0: gitu.
1: Tentang web.
0: Eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu.
1: Mohon.
0: Di meh di ieu ya, pertanggungjawabanna janten bumi siaran teh berbobot teh sapertos kieu panginten tiasa dipertanggungjawabkeun dina perkawis rumah.